hofiofia te tau whakalofalahi atu ma taku pisinga tau matakai nanga. O mai ke tau tolu ke liu ke whilewea e ki longa he pūlangi. Ke la taime tau whakaholoanga he PMN niwe ke la taime whahi tapu nei. Ha tau tola tau tula ua fulu da minute mole ma tahola onu. Whakaui ke ia whamawilea mu ko ia ne kamatai ha tau tola tau whakaholoanga mai ma tahola tolu ke ma tahola onu. Ha ma tola ka pisinga nei le tua lale mali e tolu lukini ki motu pavihi kua manaki ke matuta ke tau tola tau whakaholoanga. To hoko e mataholo ngufuru hea fia fia ma ngāho. Whakau e lai mahaki ke am tōru ne tū mau ki whanaona o mai ke tau tōla ta whakaholo anga. Ke la tai mai pia mene ni we ke he afi afi nei. A manaki ki am nui na mai mawhale tau mamanaki anga ko hengo ni am tōla tau kai afi afi ko a mamanaki atu ki ai. Po ke tau a mamanaki anga ko ka eke ko koe anā ke he lotu kaina po ke whalinga hua ki lotu he haua pele wafi. Po whēni hawa a matakawi ni whanono o mai e a koe ki ai a whakalofalahi atu a manaki foki ke ha tau tōla tau tupuna ne whai malolo he e whanono o mai, mai vilo mai, mai matutaki mai a manaki ki a malolo e tau senu am tolu ke la taimu ha tau tōla tau whakaholoanga he pie mena niwe ke la taimu a whiawhi nei hanai e leolo longo ke tātu ke whakawhiawhia ke am tolu matau ka pisinga ha kua amamunaki foki ko e hingoa ni e tau amamunaki angam tolu vilo mai mai ke alolo ke tātu taha lero longo ke whakawhiawhia ke a koe anai lero longo fuata niwe ma anuiha

0: Hai e batoku singa hofi hofi atu tau fuka lofala hia tuka eke kua whala tahala ia koe ko mua po mutolu ki hatau tola tau fuka holoanga. He pia meni we ge lātai moe afi afi ahu ua nei, koe hau ke onua ke mahina nei hau ke topa. Tau ue afi mwe ua fulu maono. Kwa hohoko mai, tuka ua laua ke hea dotolu a leo taongo ke hea fiafi. Hai ai e taha matanga hua fōu kwa hawhangi koe peito project. Koe whakatuta langa he mga honei, ko laua ne takitake whakaholoanga ia ko Malianga Eric mo vika inga siatama mo kole. Whaiomu he whaitapu kwa mwari ne hawhangi ai taha peito kai fo ko matanga hu au flaili ko matanga hu ne ko ta mata he to go wa tanga ta niwe hanai ala ua ko hoko mai ke tutal se fa selinga mai ke longa na ko he to ta mamoki ala ua ni kisi ki fa ta mamoki ko e po fa ta mamena ko e kai loa mai ala ua he fia fine fka lo flaia tu ke mu ke fia
1: Aia, whakalofalahiat ke kai malolo pene mo mtoro e to matakainanga niwe ne ko whanonongo mai ke afiafi whakalofalahiat ke mtoro osi.
2: Fara fara ia tu fuki ki hafiafi ki a koe malolo pia ki a mtuli te mamatua te matakai nanga kua whakaseringa mai ki hatu tu lele taongo ki hafiafi
0: Hai, whakawelahi ki he mua tom ngahu ko fua ki ki hoko mai ki hatu tu lele taongo ki hafiafi nei huhu whaka mua ko heingoa e peito kaifou nei ne kua takitaki ki ai a mua wai tamata ki ai a mua ako nonu ki hatua nā lolo hagu e whai kofu kofu ka mua ka tōtō mai ki a lata mai a fia
1: a lolo ko e ka hoko a te wina ki a koe si tau se mō mo inga kofu kofu maha tuili ke toka ke whakatari a ka koe se e hoko angi a koe si uta neo ki kaina ke kai au ne ke pūru
0: Whakau e lahi, inga? Yeah. Koe, haia, mai eke nakai ki talahau mai ki ha, koe e puna mai anga he manatu ke lata moe matanga hua mahuinga nei, koe whakatu anga ha he peito kai fōu. Mai eke nakai ki whakamama mai mua e mangaho ne ka mata e tō whakatu talanga si hoko ki he awhlai te whakatu ka mwari ne koe whakauruai.
1: Ia, whakau e lahi, ma hololo ke huhu, koe langa kina mai he peito ka mata e hako e loa, tunga e ne loa e mtolu ko maua moinga, ko maua e tau tangata ne, koe tau Navigators ke Laupapa Trust I Okalana. Si koe tau mga whawane wato maua foki ke langamatai ki ai, koe lahi ni ka ha e tau masike sike haro tolu ke tau loto kaina, koe tau tupe. Ai lahi ka hae tō koloa tupe ne mo ua si whakatū tāla whalura tōru pe manakwa lo tōru ke tau se e taha side hustle. Whurala matau matakai nanga, ilo au ka hingwa e ka kānoe kupa alangi ia side hustle si manato, oh, ka koe side hustles ka hae koe sale tō kai he paka puke tau se tō mena ka haia si malolo lahi mo ea inga heo nono whakalahi ka ai koe tāna puhala mitakia e ke tau se ka hai project e si ko inga ne tohi e tohi ole ke tātou collective si lakamatai mai ai he tātou collective e tupe ke lakamatai aki e tālanga anga mo e whakangahua anga he peito si tunga ea kua whakamunuina e peito he afiafi whalaile kua mole e Father Mark Beagle pia ni mo Father Louis ne whakamunina e peito fruala foki he onono ki ai ai koe whakatau senga ia e tau atu fuata he peito he kere he ngoe he food trailer he torela kai ke whakatutu mai ta mai e tau no fo mai tau laulau ka hake tukutuku ke no a koe wharu tau tangata ne ohe pola tu ai a whi mai ala tolu ke pe whamare mori koe tau se ota ke ota ka hake kai si ne ene ai ma fantasia e loto hanta he inga pe uu ai e ala mau e whekau ka ko whitai ta fuahe noko noko mai ka hake tau se ke whakatau e tau kai haia koe puna mai anga he peito a ia ka ha mai ni he tau matakai nanga ne ono ono lo tulu ha koe mongo nei i loa e tau tolu tokolonga e tau matakai nanga ne ai lahi e tau tupe ai whinga hua wharu si koe tunga pehe ono ono ni kahae mga whawa. Kwa hinga mga whalu puhala ke asi hake e tau tupe. Poke mowa whewhi e tau tupe ke lamatai ake tau kaita alofa. Poke sevi kahae tama sene. Si koe tupu mai anga ia he hau anga kahae e tupu mai peito. Si tau si mo ye inga e tuhi ole ke he tato collective. siko tato collective ne mai e tupe lahi ke whakaonga ke tausia ki tō whikaui.
2: Siko e whakahingoa malolo a ke peito ke whakaonga he anganga mo e tō puhala tunu kai. So ke tunga koe peito ka haisa methodology ke muitua. Ilo e tōtou ruga ha e peito koe whale tunu kai o ke oko oko ke tamai to oko oko ke tofua ke awhi ko mene ia ne whaoutu mamatu fine o tōtou ruga tu whanau ha ke ka fole e hengua fuaka ufi hai e tō tausi usianga. Siu ke liu ke fofangu mai he tō puhala tause mena kaia tau tūru ke lango mataia ke tō tuhau ha koe peito koe tunga e pangi po ke matau ke fusi mai aki moe lango mataia ke tō puhala ia ka haiku mena whakaako e tō puhala tunu kaia tau tūru he motu koe mena ono ono aki ne mata si mui tua ai ni ka moa ia ke tause tā mata he awhi ke tunu ke te whanga mena pihia ke neo nonu ki ai mai tunga te takihi ga ha ka mena whaiumu mai ni te mamatua hai na ia tunu paku taha whaoa e halu volu niu mai taha whaoa si koe tau a mahania those cultural values ai ne o nonu pia pito ki ai ke lata mai lango matayanga ke tau atu hau ke tunga ia the young couples tunga ia hai mauri ka hake moua e lau tōru e tau puhala ia haka aini pehe ka hake wahane ia kumono koe mōli e ma e ingo semo semo ai kai lahi niki oke McDonald's lahi niki oke kelsa ina lahi niki he fish and chips tika lahi ke liriu he tau puhala ia ke moua he atuhau e tau puhala to manage their own financial sikoe amamuna ki kaha for family financial transformation ne manako e fōki hei
0: inga mō mali sikoe huhua tu sikoe hawhangi hawhi mai kamata hawhi ke whakafua e tau kai lolo ke whinatu a lolo kini ke whakatau po ke whinatu a lolo ka hame mamata tu moe whakatai oi mitake patu e mitake hako tūna ia ka ha a linga onono fuki ni kawe fano onongo mai to tangata mga hau neime pe oe e ka a fio tumbe ka ka fangi ka a ho to lotu buke a ho lotu oe aia ai tunu kai e tau toru he a ho to lotu e tau buka hau kai o tau toru ke peito
1: mori la he wang hau hau malolo tunga yang hako fitato e he whakamoduina e matanga hua nei he peito whakamoduina ka ha ke whakaue ia ia ke tau munuina mo e lang matai mai e peito ka ha. Ko ha koe peito, koe tau tangata ne takitaki ke peito, ko tau toru ne, ko mautoru ko tau tangata ni we. Mai ni Hello Papa Trust, koe ni we, mai ni ka ha he governance, he fo mai ni ke tau tangata ngā hua. Ka koe peito foki, whai mga whaua mautu a maua ne, ai koe tau mga whaua ni we foki ni tau mga whaua mautu ke hene lang matai a maua ki ai, lang matai atu foki ni ke alo tūlu ka hā ki ai. Si koe, whewhe mai inga koe ka mata whi e sala he e whakafua he tau he kai he peito.
2: Koe onono whakalahi ai ki he aho lotu he whaheta puka hau. Koe unua ki ai a ka hā he whangi ke whakafua e tau mena kai. Aho lotu, aho tuloto, aho flaire, ka mata he mata hola ua, he mga hoa whiawhi ke hoko atu ke mata hola walu. Si koe hoa whiawhi nei, ka mata te atu hau whata ke whakataitai ga ha ke tunu he hot chips. Ko whiki te mwea te mai maru e lue ngai e hot chips. Ela hoko sia ia ka ha atu the crust. Ka ngangau ka hai tau a longone tau e pakuku ga ha he te mnea si koe whaingara tūru e he whakaako ke tau puhala ke loku aki.
1: Si umana hau pa waki ne tangata foki he afi afi ua ko mole ke whakaako e hongofuru e tangata mahi hongofuru e mga whawa ka ha ke lang matai si koe afiafi falaile ne whakamunuina ai koe afiafi ia foki ke tese koe mena kai ke kamata koe ka hako mi takina kai mena kai e afiafi ia e tau mena kua lati ke sela si kua tukutuku e inga mo ale tuta maporu ke kai ka ha oh mi takine koe kako au nei kai puaka ai kai valapovi e mamoe koe kai ni hata ma valamoa ai koe whanga e holy burger moa koe he ngoa he tau burgers ka whakafua ai koe holy burgers moe kai a poli kai poli ka Polynesian food e kai ka ia ka koe holy burgers ea ai koe holy moly koe holy koe, burgers
0: koe holy ka koe kira koe kupu palangi e, koe holy ka koe pupu ke perka ne holy perka ei poki
2: ka pia da hawala
1: ai behold we peka ia he he maua ka fua veli veli mitake
2: yes koe valu e fanga Sika mata ke lata mwe tō tu hau, mwe fia fia tō tu hau ka hake tausi. Sika walwe whanga a burger, koe tau smoky burger, koe double cheese burger. Sika tau burger sa ia, whanau me hot chips, mwe tau whorua tau mena ne whaka lufi kia. Ka mna tausi ni mau tūru e tau meat patties. Mm. Mm. Si loko ni lau tūru, si kutamane e nefka koe e tau whanau fuata, mo e tau patu fuata, ke loko e lau tūru, mo e a fua fua, ki si e tau, ingredients, si ke kisi e lau tūru ka ha e furufruala, mo kisi e ni furufruala ka ngā ngau e tangata, ai, nice. Ka e gerea e, si kutamane e ni onoonu ki ai, si kue poli kai ne tala mai ki, tala mali ki ai, ko infusion mo he to kai ha do tu se ke po ia ko a lotu ko taloni mo e raw fish mo e po vi massima so ai a mana ki si o ka to pe to kai ni we ni hoko ia no to se market he tanga te ni wega ka ko loli ke ono ono faka lo lohi ha ko we trying to build the income ko loli ke moa he e tamasene, so ke leviki aki ni ka ha ke whakatupu aki ni mo e lango matai aki ni e tau atu hou fuata ke lata mo e tu whakaholoanga ni
0: Se kai ke koau e matua mai hakoa tau whanau po ke tau mokopuna ne manako ke whakaonga a peitu ke whakafua ha mautora tau kai po ke ko heingoa e whakatokanga pihia po ke kua hepe te mana mana tuanga haloro ai pihia po ke koe tau whanau ni he laupapa trust ne maeke ke whakafua e tau kai po ke maeke nare ke whakamama mai whakamole moi
2: Whakaue ke hu si hokulo e hu hane onono kia i maloro ke he tau puhala ia hako mena tause ke lata mo e tau tangata i loto he ekalesia kai maeke ke hafangi hako e kakano he ne tamata ai nei ke lango mataia ke tau tangata ke maua taha tuanga hanga mitake to transform their lives ka ha mai he tau tutuanga masi masi kelea. Siku haia peito mga honei ni whai tālanga, e tau palana. Ka eke ke tunu e koe koe hau ka ina, si hawa kai pehe inga hongo fūru e whai koe ha, ko sele koe ke tunu ngō fūru e tālā. Siku ha motoru mea ka hake sele. Siku ha sele mea tunu ngō fūru e tālā, mana ko whukina motoru ka hake moua mai ka hape mea motoru ka koe. Tuku hake whai ki agree mo koe ni hau tamai mana koe ke tunu ngō fūru maua e tālā. Tunu ngō fūru hau, ua tālā ha motoru ka hake lata mua hila mua tau mena usi. Kai ha iai e taha whakatoka anga ne aila hokulo lahe vese vese anga ki ai. Haka manako e matakau nei ke kisia e tupua ki anga po ke hiki anga he tuanga whaka financial he manga whawa. So, sika manako koe onono whaka hokuro e kaha se tunga e pekai lohi kele e totungi he motoka. Sika e mi kaha mwe ke pe honfurumbau e mahina you will be able to pay that off. Ke kisia kaha haka tohe report ke kisia he whawai ne mai tupi e ko lango matai e lau papa trust hongo furumba ue manga whawa now de kua mā te to kaita alofa ia ke mea ke lau tūrai mune ke onono ke pe save lai tupi e ne whai to tūngia ke motoka so we in 2 years time ke lata mwe deposit he fale So that's the big game.
0: Hai a tola he furufuru ala. He whanau nongo mo e kisia e whakaholoanga nei. Nā kai koe whakaholoanga koe e la ia ka ha koe kisia fuke tau tūlu. Toka longa tau tūlu tau matakai nanga ni we ne makaukau, ilo ilo, makaka, pulotu he tause tau kai, hafie tau kai, tūnu, tau. Ka onaona tau tūlu ke he atu Pacific. Ai koe manatu ke lea halolo kini, koe manatu hako kisia iau mai hako tau mata, mai kisia mai hako tau whanongonongo ke tu seiringa, moi whakatai iau ke he hako matalelo. Koe tau kai ne tau se tau tangata Pacifica, nā kai hoko e tuanga ke he kai ne tau se he tangata niwi. Whanove ko fukiti ka hea tu Pacifica ke mutu ko tango, Samoa, ko fisi, kisia halau tōre tu puhala tau se kai. E, wharumanga aho, ke he ne, ege ne manawa ke ha harua wharumong, he onono ka ke wharu tau puhala kai. Ai mea moe tau se whakamitaki, ke tunga ha tau tōre he mutu. Se koe, huhua tu he mga honi, koe tau puhala tau se kai, at mua atu hake tā hatu tōro tau kai, kis, ki loa whai mune he tau matakai nanga niwe, oi, o hake, ko maari mo inga, ki sia mo e pēka whai whalana ki anga, ki he tau tangata, trust, ki o mai mo ia ki whakatau tau kai. Ka e kua mai inga mo maari, ka hohoko mai whao hea hau rotu, mai hatu rotu, mai hau whaire tau kai, ko hausi te tau kai, mua atu ki aune nofu mai i handasani?
2: We start small. Ke kisia e matafa tafa he whanuanga he whikau. Nike o he katoa si pasi fisi do hui. Ha koe tunga i he talahai koe moe hanga wanga ke tau preparation he tau mena koe. So ke taha whakaakoanga i ke whakaako ke tau whanau. Ho ho kwangi kou ni o. Koe pesi ni ho ho kwangi pe ki tau chef kou i ne awa kou. Kai whakaina ke nae maka mūri ke o ke holo holo mui tau lima. You know, those are the first things. Nike mua tau food poisoning ka si chase mea. Si ke tau whanga mene pia ni ono ono kiai. Si
1: ono ono fuki ke tau whakakoanga hangau ke puhala tau se kai. Si tunga yang ha koe ta puhala e si mai ke mga whaoa ke o ke tau se halo tolu ka kai lang matai atu ki ei ka koe puhala e ke whakakisi. Si mōli e tala hau tolonga e tau se kai tuni we. Si ono ono he aho tamu ko tonga fulu ala hai tu mamatua me tu whanau. Ha koe taha wala e fuki ke whakako e tau whanau ke nga hua uloa me tu mamatua. Ke kamata e ua nofo ni ke leo ke mna kai ka tunu mai matua. Kai koe taha puhala e ka koe tunga ia whai whakako anga ni mai ke whakata ke umai. Ko hai ni tu nga ni manako ke umai. Ke whakakoanga puhala tau se kai. Si ke taha mena lahi fōki ae fōki ke ono ono ke tau mena kai, ne kai e tau tōru ka ha. Ke mōri, kai e tau tōru tō pōvi mā asema, tō tahe furuala he ono ono ke ae kai mai longa ka ha. Ke mai longa, ha koe whalu tu whakakoanga e te mai longa e kai he pōvi, koe ha e tau mena ka mō mai ae, koe taha whakakoanga ia, taha wala ia ne hau ni he whakaweanga he tātou. Ke puhala tau se kai tunga ne inga ka whakamanatu ange ke he tau tāma ha koe whalu mongo, koe mai ni si o, o ni ka hake whata e tau mena kai.
2: Koe sela tu mau fuki malolo ha koe mita ke whakafua mai mana ko tupe. Ka ke onono ke tau malo lo sina tunga tar hai mali. Toa i sela tu mau e tau puvi maasima. Tu hai ai tau awhiawhi ke pehe ko e tau mena kane. Si onono ka tunga treat yourselves ka haka pehe ko e mita ki tei fia kai tamba wala puvi maasima de ha nei. Si mena ia ka palane ko e peito sela mena sela wala puvi maasima peito he a ho lotu he tapu ke uaki. So you plan it ka ha. Ka ua nofu no na koe ka tuku ke ta masene ke whukatau aki ka ha. Si, and they are bite size. Ai koe mena ke whanu ke ha koe ke koe si opu ase ei whahi a whanu mea si hake suka si tungi. He, ka mitagi ka whanu a koe ke ka ena malangone koe, you have eat healthy.
0: e moriha
1: ha fia fia la he kau he to he poli he to poli sample ne ne kai he poli kai sample to mana ko fakatu kutu kutu ha ke kai mitake o si e to hokotaki halo tolu ka ha pe mitake lata foki ni e fuafuanga ia ha ke ke kai moe fou e kai he fia fia kai tonga ia
2: si goi ti tu e vala talo Malolo, ai tia tu vala talo. Now, ko cut down de vala talo into a bite size. Tunga ni vala hau he nutrition's ka tuke tama menai he lima e fua fua bihi. Si tala hau amari ka tunga lo tūl heo fia fia, tei tunga makona. Ka haka mena tause in a, with a mind of nutrition.
1: Koe wharua tau tūru ka ha, ai koe tunga pehe koe mata ne lahe manako ka, ke whakapuke tau kapiniu ke puke, ka koe tunga ka fua fua, kai ka manongi lolo, makona, fia fia ka ha, si manato ka pehe e, lata ne tupe hako mai whakafua e patu e, ka ua pehe e, mo e tupe hako.
0: Ka ue lai. Mali mo inga, hakua kuku e tau mga hoa tau tolu, tuku atu e mga hoa nei ke lata e mea mua tau manatu whakahiku hiku tau whakausia tau tolu a whakatu talang.
1: Haia matau matakai nanga whakaue ko a whiriweia ki lunga he pulangi whakaue ko whanonongo mai. Tunga ia ka manako am tolu ke whai whakailoanga ke he whakaholoanga nei matu taki mai ke au ko e 021-125-9138 si pihe ni ke a inga.
2: Ia yeah, ko e 021-03-9241 haha ke he fofonga pepa fuki e Holy Burgers and Polly Kai ko e nako mnoko alohi fuki te aimu noi ke lori ke whakapiki ke ota mai whaka online si meike mea kaha ke prepare food ke prepare mena koi ke tau stu se mena koi lata mai ota
1: si whakamare mori matau matakainanga ai ko ga tun ne kai ke mai am tolu ko ga tun ne kai ko ga nof ke onono
2: ko mali ko e CEO he Lau Papa Trust ne nof wai e Holy Baker mo ya hainga poli kai I la ro hifo si ko au ha mo tolu ne le viki ai ha ne manage ha ha yai e project leader si ko ma tu fifini mo ala mo folo to ma tu fifini ne tau si usi ai e fahi ke pito
1: ai lolo ai fina nga ga ke kai e hinga e pok trotters e pig trotters ka pu hinga ai ai ai
0: toke tu poaka
2: yes It's beautiful.
0: Na kai au e nei e nepo he misi au.
1: Oi! Ai a matau matakananga. Pihi e whakalolohianga ke he matanga hua nei koe peito. Tunga e te numela ko tuku atu e maua ke matutaki mai ki ai ka e tunga ia. Ai ko au e tangata ke tunu e kai. Ha, ko noni ka ha e ono ono atu ki ai. Ka ko inga e patu ne takitaki ka ha. Ha koe liuni ki whamanatu atu koe tupe ne mai e tato collective. Asi mai kei ki tau se mataka hua nei hato tōlu. Haia.
0: Haia, whakaue lahi mahaki, Malianga Eric mo Vika Ingasia Tama Mokole, ke hea mua tau mga hako hohoko mai, ke whaka laulahi e hato tōlu I loanga, ke he peito fōu nai, koe kai peito, haia tōnei ne kua ne whakailoa te inga, ke he kaina ia koe numela hongfuruma fitu, Mason, Hong from Mavalu, Mason Avenue, I Otahuhu. Hai ha kua lahi ha laua tau whakatu tā langa hanai e leo lo longo. Tā atu ke whakawhiawhia ki a laua ki a lātai moe awhiawhi nei. Ne uhumai ai e vainga tuku I taonga ni we.

tunga be a koe ke ke tam ke hoana hau e no ko mua a mai le e spunu na pe tu mo ye tari koe ha koe ne i utai bloody spunu hau kia haia koe ke haia ke e de e tara hau si ka whaka whakakautu e wharu e tō wunga wunga hau bihia ke eke mō wunga hau ke eke mō parari spoon, parari fork wunga hau ke ka tamai e mōka mōra e tō parari ia ke tamai, ke lafi, ke ke tau mena tūtaro pene tūtaro mitake kai e ofunoni ko hau te e naia koe koe atu hau fuau furuara e tau tangata ne o kiniwe si lari moe mou e wanga hau niwe moe lari ke omai ke morunei a furuara he longona o motoru ni hoku ki matapā. Ka behe ka whananonga toa. Ai? Haura ma mea uta. Ia, yeah, haka unha e ni ka ha? Matapā ka ha? Ka iai puka ingoa ka hai teotoru bia ka ha? Wha ingoa teotoru ku matap. Ha teotoru ia. Kitena ka ike ia. Hako sike mga hau e tamu. Koe tō whakareo ne kehe kehe. Mauni e manamana atu ki ni we. Si behe tau tala, tau tala fia lahi poke ha. Ai whai mana, e tau tangaze ni nofu ni we, ne tause. Ke moe ni we hamitaki. Koe hane bihi ai. Airoa, koe taunga, fia pia rahi tu tangata niwe ke hape kai hatau toru ne kamata mai ka hae he kamata anga poke haa, koe tau kora himu, koe tau mena ke tōtahe mitake. Kai airoa, koe tau whimu hai niwe. Kai ai whitopa niwe. Kwarata ke mō ke tamaini he whakatū whanau, ke whakapua. Ka onoono ka hata ua ke tau koroa he rarurangi. Nē whai whakapua hi nei. I tēnā kai tō tōma karahimu he tau sapo, tau fish shop. A aira koe tō tōma punua mena mai whee. Koe tau uka haia. Koe meni ingoa koe tā ngau. Koa mate se au mai maanga paratane. Koe whi tau tope he tau mena bihia. Kai tau unga hatau tōru, tau whi. Aira koe ingoa e re kua. Koe au koe tangate niwe. Hako mena tupu hake niwe. Mōi whakaniwe, mōi mitake, mōi whakawhere ake, mōi tufa-tufa. Nā mōmō I ka hae e mōtu hatao ka, si furukowi. Ko mina furukowi e mōtu hatao ka. Whakamukoi. Tunga e tangata tokolaro. Ka e umai ka hai fua ono ono. Wa! Kua tāte whare he patu. Kua rogokate, kua tau apa, kua whakahio. Aia. Kua tupu hakite mai he heke whaa.
ne mimitaki. Oh, waila ta ke ke pia ko mitaki ni e zo mena faraniwe kamalolo e to ta vani lari ki ta usi ke mitaki kai kai waru baru pa koi shioshi shihara faro mena muga muga ke ke tarahau moe moe tarahauanga. Koe ono ono haku, kua la te duhau wahanei, ke fe tufatuwa aki e daumana nei loa. Tonga e moto ta waku niwe, ne tarahau e au, momohe e tau tangata kua lata, ke tau se mitake. Ka mitake te tangata, se mitake fuki tau mene ke moua he koutou.

pēnā tau tūra te wana tāra tutu pake la tai me whai te puni ma tau matakai nanga. Ka wea wei tulo ke he tau matakai nanga ne whai tū mau ke whakataka taka mai ha tau tūra tau wana tāra tutu pake he motu ko ni West Bay whoki ni he motu ni ko New Zealand ne whai ta kere maua ia tau tūru ke he tau mga honi tukuna ia. Ko hoko mai tu ai foke do tur ke ha fo a holotu a ke fitu a ke mahina ha ke tapa da ua fe moi ua furu maono.